kuhusu masuala ya kimataifa na michezo kupitia kipengele cha Spotlight ambayo pia tunapewa kwa lugha ya Kimombo. Na tutasikiza pia maoni kwa lugha ya Kiswahili, na katika burudani tutacheza nyimbo za Kiafrika pale ambapo tutaburudika na nyimbo za East Africa. Kwa hivyo usiende mbali msikilizaji, kaa nami hadi mwisho wa kipindi.

Na msikilizaji, karibu kwenye matangazo ya siku ya leo. Tanza na vichwa vya habari. Waziri Mkuu Bwana Narendra Modi amepongeza kumbukumbu ya mwaka mmoja ya operesheni Sindoor. Amesisitiza tena dhamira ya India ya kushinda ugaidi na kuvunja mfumo unaowezesha. Waziri Mkuu wa Bihar Bwana Samrat Chaudhary amepanua baraza lake la mawaziri 32 akiwemo mwana wa Bwana Nitish Kumar wameapishwa kuwa waziri wapya. Mazungumzo makali yanaendelea ili kuunda serikali katika Tamil Nadu. Serikali yazindua mpango wa kitaifa wa ukaguzi wa afya wa kila mwaka kwa wafanyikazi wenye umri wa miaka 40 na zaidi chini ya sheria mpya za kazi. Na katika kriketi ya IPL, Lucknow Super Giants watakabiliana na Royal Challengers Bengaluru mjini Lucknow jioni hii. Taarifa kamili. Rais Bi Drobadi Murmu ameita operesheni Sindoor kuwa ushahidi wa wazi wa azma isiyo yumba India dhidi ya ugaidi na nguvu zote zinazotishia mamlaka ya taifa letu na usalama wa raia. Katika ujumbe aliouchapisha kwenye mtandao wa kijamii, alisema kuwa shambulio la kikatili la Pahalgam lilikabiliwa kwa hatua sahihi na za mfano. Alisisitiza tena kwamba wale wanaotaka kuitishia Bharat wanapaswa kujua kuwa taifa letu lipo macho. Limeungana na liko tayari kujibu kwa nguvu. Na tukisalia kwenye tangazo hilo la operesheni Sindoor, waziri mkuu Bwana Narendra Modi amebadilisha picha yake ya wasifu kwenye mitandao ya kijamii kuenzi ushujaa wa vikosi vya ulinzi vya India. Pia amewataka wananchi kubadilisha

picha zao za wasifu kwenye akaunti zote za mitandao ya kijamii kama ishara ya heshima kwa vikosi vyetu na mafanikio yao wakati wa operesheni Sindor. Sambamba na waziri mkuu, mawaziri wenzake wa baraza la mawaziri pia wamebadilisha picha zao za wasifu kwenye mitandao ya kijamii. Picha hiyo ina mandhari nyuma meusi yenye maneno operesheni Sindor pamoja na bendera ya taifa juu yake. Wakati wa operesheni Sindor, vikosi vya ulinzi vilionyesha ujasiri wa kipekee, umakini na dhamira dhabiti. Kila raia wa nchi anajifunia ujasiri wao usioshindika, azma yao isiyoyumba na kujitolea kwao katika wajibu wao. Na tukiachana na operesheni Sindor, ebu tuelekee kule Bihar. Baraza la mawaziri linaloongozwa na waziri mkuu wa Bihar bwana Samrat Chaudhry limepanuliwa leo katika hafla kubwa iliyofanyika Gandhi Maidan mjini Patna. Gavana Luteni Jenerali mstahafu bwana Said Atahaznei aliwapisha mawaziri 32 walioteuliwa kula kiapo cha ofisi na siri. Baraza hilo sasa lina mawaziri 15 kutoka mgao wao wa BJP, 13 kutoka JDU, 2 kutoka Lok Janshakti Party yani Ram Vilas, na 1 kutoka Hindustani Awam. Waliapa kwamba katika makundi ya 5 na baadaye katika makundi ya 6. Miongoni mwa walioteuliwa maharufu alikuwa bwana Nishant Kumar, mwana wa rais wa JDU, bwana Nitish Kumar, ambaye alijiusulu mwezi uliopita kama waziri mkuu ili kuiunga Rajya Sabha. JDU inawakilishwa na jumla ya mawaziri 15 ambapo 13 waliapishwa leo katika Gandhi Maidan. Bwana Vijay Kumar Chaudhry na bwana Bijendra Prasad Yadav walikuwa wameapishwa mwezi Aprili pamoja na bwana Samrat Chaudhry na wateuliwa kuwa manaibu waziri wa BJP ambayo ni chama kikubwa zaidi katika bunge la wajumbe 243 ikiwa na wabunge 89 ina mawaziri 15 walioapishwa leo. Na kwenye ukaguzi wa afya, waziri wa kazi na ajira bwana Masku Mandavia leo amezindua mpango wa kitaifa wa ukaguzi wa afya wa kila mwaka kwa wafanyikazi wenye umri wa miaka 40 na zaidi chini ya sheria mpya ya kazi. Akizindua mpango huo katika chuo na hospitali ya shirika la bima ya wafanyikazi, yani kwa ufupi inaitwa ESIC, mjini New Delhi, waziri alisema heshima kwa wafanyikazi wa nchi na nguvu ya vijana imeongezeka katika kiasi kikubwa katika miaka 12 iliyopita nchini ya uongozi chini ya uongozi wa waziri mkuu bwana Narendra Modi. Alisema serikali imekuwa ikifanya juhudi endelevu za kuunda nafasi za ajira na matokeo yake kiwango cha ukosefu wa ajira kimeshuka karibu 3.2%. Na kule Tamil Nadu, katika Tamil Nadu, kiongozi wa TVK bwana Joseph Vijay alikutana na gavana bwana Vishwanath Arlekar kwa mara ya pili leo katika Lok Bhavan. Inaelezwa kuwa gavana huyo pia anatarajiwa kuelekea Kerala baada ya mkutano huo. Jana pia bwana Vijay alikutana na gavana na kuwasilisha orodha ya wabunge wa chama pamoja na barua ya uungwaji mkono kutoka Congress. Kwa sasa alihitaji uungwaji mkono zaidi ili kudhibitisha wingi wa kura.

Kiongozi wa VZK Bwana Dirumara Lavan amesema chama chake kina wabunge wawili. Vyama vya mrengo wa kushoto pia vimemuomba gavana kutoa nafasi ya kuunda serikali kwa chama kikubwa zaidi. TVK pia ilisema kuwa wingi wa kura unaweza kudhibitisha ndani ya bunge. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashivani na ni wakati wa matangazo. Na tukielekea kule Puducherry, waziri mkuu wa Puducherry Bwana N. Rangasami leo amewasilisha barua yake ya kujiusulu kwa luteni gavana Bwana K. Kailashanathan, hatua inayofungua njia kwa kuundwa kwa serikali mpya katika eneo hilo la muungano. Waziri mkuu mwenyewe alimkabidhi luteni gavana barua ya kujiusulu katika Raj Nivas. Na tukiangazia kwenye michezo, tunaambiwa kwamba katika kriketi ya IPL, Lucknow Super Giants watamenyana na Royal Challengers Bengaluru leo katika uwanja wa kriketi wa Bharat Ratna Shri Atal Bihar Vajpayee Ekana mjini Lucknow. Mechi hiyo itaanza saa 1:30 usiku wa leo. Na mapema Sunrisers Hyderabad jana usiku wakifukuza lengo la mikimbio 236 lililowekwa na Sunrisers Hyderabad, Punjab Kings waliweza kufunga mikimbio 202 kwa kupoteza wiketi 7 ndani ya overs 20 zilizopangwa. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Akashivani na nitaendelea kukupa matangazo. Kwa sasa tutasikiliza nyimbo za kitamaduni za India, pale ambapo tutacheza nyimbo za Gujarati, kisha baadaye nitaendelea kukupa

Msikilizaji, wimbo huu ni wimbo wa Gujarati, pale ambapo mwimbaji anasema kwamba walienda wakacheza kwenye uwanja wa Bwana Ram, na pia anasema kwamba wakanywa wakala na alipata kufurahia. Ni wimbo ambao pia ni wa kiungu.

na una ni wimbo ambao unasifu ama unasema kwamba Mungu akikuonyesha neema na upendo unazidi kila kitu na unatosheka. Unaweza kupata kupitia mita benki 15410 na tunaendelea kusikiliza wimbo huu wa Mani Raj.

yaliyokuwa na mizania kati ya tahadhari na hatua kali. Alionyesha uvumilivu mkubwa nchini ya shinikizo na kuhakikisha kila hatua, kuanzia kusimamisha mkataba wa maji wa Indus hadi hatua za kijeshi, ilipangwa na kutekelezwa kwa wakati sahihi. Uamuzi wake wa kusimamisha mkataba wa maji wa Indus ulikuwa wa kihistoria, ukidhuru maslahi ya Pakistan huku ukinufaisha India. Pia aliweka sera mpya ya usalama wa taifa, shambulio lolote la kigaidi litachukuliwa kama kitendo cha vita. Hili liliondoa tofauti kati ya magaidi na wanao wafadhili. Akihutubia taifa tarehe 12 Mei mwaka wa 2025, Waziri Mkuu Bwana Modi alisema kuwa operesheni Sindoor si jina tu, bali ni ishara ya hisia za mamilioni ya watu na ahadi ya haki. Alisema, na nukuu, India itaendelea kuchukua hatua madhubuti kulinda mipaka yake na watu wake. Katika uwanja wa vita, tumewahi kushinda Pakistan, na operesheni Sindoor imeongeza sura mpya. Ikiwa kutatokea shambulio la kigaidi, jibu litakuwa kali. India haitavumilia vitisho vya nyuklia. Tutashambulia kwa usahihi maficho ya magaidi. Hatutatofautisha kati ya serikali zinazohifadhi ugaidi na waandaaji wake. Hatua madhubuti zitaendelea kulinda wananchi wetu. Msimamo wa India uko wazi: ugaidi na mazungumzo haviwezi kwenda pamoja. Ugaidi na biashara haviwezi kwenda pamoja, na damu haviwezi kutiririka pamoja. Mwisho wa nukuu. Msikilizaji, tutaendelea kukupa taarifa, lakini kwa sasa tutasikiliza nyimbo za Kiafrika ama tunaziita bongo, kisha baadaye nitaendelea kukupa habari.

Tuelewani. Msikilizaji, natumai umefurahia ama umeburudika na nyimbo za Kiafrika ama za East Africa. Sana sana tunacheza nyimbo za bongo. Na natumai tumefikia mwisho ama tamati wa kipindi chetu cha leo. Hii imekuwa ni idhaa ya Kiswahili ya Kash Vani, nikiwa mtangazaji wako Nelly Cheptek. Natumai tutaonana pale kesho ikiwa ni siku ya Ijumaa, na kutakia jioni njema na yenye mafanikio. Tuonane hapo kesho.